0: ました。
1: Let me see if you're available.
2: Let me see if you're available.